Det er Tom Rogaland som er på vei. Vi er snart klare med en runde på nyhetene, og vi er helt klare med det om et par minutter. Når klokka blir 7, tar vi en runde på de lokale nyhetene, og så er Endre klar med en runde på Riksnytt etter det. Du får med deg Sting på veien.